0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم نوات بير فشق زينتكم حاصل كربيني كمن نون إهن كمك أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو دا قلبي كمك.
1: ಮೇ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೀನಿ ಮೇದಕ್ಕೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್